la soke na legeti to baiki ala ti bageti zila Siti guna bageti ndo bageti yombo ma bageti bokila so akomo fangu na bageti jigbaka ala so mo tetentinji ndo sina koko bon ala comprendre.